0: Samo še na tržnico skočim. Pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: UP!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
10: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
0: Radio 1. 80.
15: Super časi. Super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan z

0: davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
7: Radio

0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
2: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
3: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
2: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: pri Mateji imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
0: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
0: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
1: Orangina!
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči?
6: Ja, čaja.
1: Pica da te kap.
5: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: A je že dve, ka premačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: Družinski izlet po jesenski naravi.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.

0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7 in 19 uro, do zaprtja volišč pa že velja volitev. Medtem vlada predlaga še tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi tri posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Dobro jutro, danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Murska Sobota, Ruše 8, Velenje 9, Velike Lašče, Ljubljana 10, Nova Gorica 11, Novo mesto 12, Brežice, Vinica 13 in pa Koper pri 16 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in razcepom Kozarje. Srečno pot!
0: Radio 1 80.

0: službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh pika si.
7: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Dobro jutro, danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Murska Sobota, Ruše 8, Velenje 9, Velike Lašče, Ljubljana 10, Nova Gorica 11, Novo mesto 12, Brežice, Vinica 13 in pa Koper pri 16 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Previdno. Srečno pot.
2: Radio 1 80.
16: But you can say, baby.
17: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Kdo je? Džungla. Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Prijetno dopoldne vam želim, danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo tudi nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenska Bistrica, Tržič, Šoštanj, Maribor 10, Ljubljana, Vrhnika 11, Metlika, Vrtojba 13 in pa Koper 16 stopinj. Najviše dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Srečno pot!
13: Radio 1.

0: Moji najljubši hiti 80-ih.
1: Vikendašice in vikendaši, pozdravljeni, evo ga, vnovič je tukaj, super sobota in vikend, bom, čaka nas cel kup dobrih, zanimivih zgodb, dogajanja in spominov na 80-ta leta, predvsem pa nas bo družila glasba tistega časa. Začnimo tole sobotno dopoldne malo bolj relaksirani ali pa dajmo tole vse skupaj pognati zelo karibsko.

80-ih so se rojevali novi glasbeni stili in ob koncu tega desetletja, ko je zvok že dobil značilen elektronski plesni pridih, takrat so Britanci, govorim o navezi Pet Shop Boys, dodali še nekaj karibskega temperamenta, a nismo tako začeli pred nekaj minutami. Ja, Domino Dancing je pesem, ki sta jo fanta posnela v Porto Rico, kar malo zbadljiv videospot je bil o ljubosumju, ampak lej, glasba je tista, ki te vleče na plesišče. Če tale ni bila dobra, prihaja še bolj energična.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Zvit Glejžen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Prijetno dopoldne vam želim. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo tudi nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenska Bistrica, Tržič, Šoštanj, Maribor 10, Ljubljana, Vrhnika 11, Metlika, Vrtojba 13 in pa Koper 16 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
11: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pospeševalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana-Bežigrad. Srečno pot!
13: Radio 1, 80.
14: Super časi, super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Na pladnju servirani hiti 80-ih, naslednji v vrsti je Eddie Grant. Odraščal je med dvema svetovama. Rodil se je v britanski Gvajani, pri 12-ih pa so se preselili v London, kjer je začel stopicati na svoji glasbeni karieri. Družbeno kritičen in vedno zanimiv.

0: Najboljša družba za vikend.
1: Simon Klampfer.
0: Na Radiu 1. 80.
2: Pravijo, evro na evro palača, lahko pa je korak po korak zavidljiva življenjska kariera. Sylvester Stallone je letos poleti praznoval 80. rojstni dan. Ta hollywoodski težko kategornik, ki stoji za franšizami Ramba, Plačancev in seveda Rokija. In ravno slednji letos praznuje 50 let, Abraham za Rokija Balboa. V svoji avtobiografiji Koraki je Sylvester opisal tudi, kako je potekalo čisto prvo snidenje s produkcijsko hišo. Brez pribite pare v žepu je prišel, potrkal na vrata in predstavil scenarij o boksarju, ki ima eno samo priložnost za naslov državnega prvaka oziroma prvaka v težki kategoriji. In ne samo to, prepričal jih je tudi, da je igralec brez kakršnihkoli izkušenj dobil glavno vlogo. Bravo, Sylvester!

0: dobri kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, ka premačko majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
5: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
10: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popoldne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, na to pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Slovenija transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Prijetno dopoldne vam želim. Danes bo po večini države zmerno do pretežno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Vransko 11, Hoče, Ljubljana, Maribor, Grosuplje 12, Novo mesto 13, Cerklje ob Krki, Črnomelj 14 in pa Lucija pri 18 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoje na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Previdno deske na vozišču ovirajo promet v Ljubljani na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu pred križiščem za Brnčičevo ulico. Radar je na cesti slab ob Idrici, most na Soči, v Bači pri Modreju meri v obe smeri. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Začenjamo novo uro 80-ih, to je desetletje, v katerem je bilo očitno prepovedano sedeti pri miru. Leta 84 je prišel film Footloose in nas spomnil, da ne potrebujemo ne fitnesa, ne psihologa, da se imamo super. Samo dovolj glasna glasba in prostor, da lahko premaknemo noge. Pa dajmo!

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hit.

0: Simon Klanfer
1: in vikend poln nostalgije.
0: Na Radiu 1
2: 80.
3: Veslanje nas čaka, pa ne po Blejskem jezeru spletno, itak le to krmarijo usposobljeni mojstri, vi si lahko izposodite čovniček in odveslate svojo ljubljeno osebo na otok, ki pa, moram reči, da vizualno zgleda kar blizu. Bolj kot veslaš, dlje se odmika, ali je to Fata Morgana ali kaj drugega, ne vem. Dejstvo pa je, da si je treba vzeti dovolj časa, pa kar nekaj volje in energije.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
2: Oranžina!
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
4: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
1: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Prijetno dopoldne vam želim, danes bo po večini države zmerno do pretežno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Vransko 11, Hoče, Ljubljana, Maribor, Grosuplje 12, Novo mesto 13, Cerklje ob Krki, Črnomelj 14 in pa Lucija pri 18 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoj zaradi del je na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Previdno deske na vozišču ovirajo promet v Ljubljani na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo ulico. Srečno pot.
7: Radio 1 80.
6: Super časi, super glasba. And I guess that's why
7: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
8: Mnoge skupine imajo zgolj samo 5 minut slave. Depeche Mode pa imajo v navednicah 5 minut slave čez desetletja. Začeli so v 80-ih. Just Can't Get Enough, Personal Jesus. Kmalu se pridruži tudi Enjoy the Silence.

0: 80. in oranžina.
1: List je dol, razpoloženje gor.
2: 80. znajo prebuditi nostalgijo. In če vam spomin ne nese tako daleč nazaj, vam zagotovo do minulega poletja. Kako diši poletje? Če mu dodamo še osvežitev pravega pomarančnega soka z oranžino, potem je tudi v tehle jesenskih dneh pravo poletje. Mame bi se s tem strinjale, se veš, Mama's Choice so se odločile v kategoriji gaziranih sokov je oranžina tipi-topi. In v minulem tednu smo cel kup vas nagradili s paketom oranžine, ne samo s pijačo, tudi ostalimi stvarmi in želim samo, da to hitro ponovimo.
0: Navi hit, naredi požirek.
1: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
0: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: A je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
0: Radio 180. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike, ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalo bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere in varnostnika, ki bo obveščal policijo ob kršitvah. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare, še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Danes bo po večini države pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Celje 12, Križevci, Majšperk, Ljubljana, Maribor 13, Kostanjevica na Krki, Brežice, Črnomelj 14, Nova Gorica 18 in pa Portorož pri 20 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
14: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno pešec na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Celju. Zastoj zaradi delje na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Radar Siv Kedi je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji, radar tudi v Rimskih Toplicah meri proti Laškem in na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ogrevamo super refreni in štartamo v novo uro 80-ih. Čas je za projekt, ki druži Italijo pa Švico, malo pa tudi Ameriko. Sej Baltimore je mesto, ki so mu odozeli A na koncu in nastal je hudomušen projekt Baltimora in njihov Tarzan Boy.

0: Vikend
1: in Simon Klampfer
2: na Radio 1 80.
3: V Italijo nas bosta kmalo odpeljala Albano in Rovina Power. Tja pa gremo tudi z eno nenavadno novičko, ker v Italiji, v Toskani, so nepridi pravi, menda jih je bilo 7, ukradli največ steklenic vina v zgodovini Italije. 30 tisoč steklenic vrednih 5 milijonov evrov. Kar dva velika tovornjaka sta izginila in lastnik, prvi mož vinskega podjetja, se čudi, pravi, toskanske ceste so polne kamere, dva tovornjaka, polna blaga, ne morta kar tako izginiti. Zdaj po črto, mačka bodo imeli vsi, tisti, ki imajo zdaj steklenice in pa tudi šef, ki je brez njih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Danes bo po večini države pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Celje 12, Križevci, Majšperk, Ljubljana, Maribor 13, Kostanjevica na Krki, Brežice, Črnomelj 14, Nova Gorica 18 in pa Portorož pri 20 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoj zaradi dele na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Radar Sivkedi je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji. Merijo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča in pa policijska kontrola tudi v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod ustavljajo proti Črnučam.
12: Radio 1 80.
0: Super časi,
4: super glasba.
12: Every time you go away.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Dobre ideje se lahko rodijo kjerkoli in kadarkoli, tudi med vožnjo v službo. 17 let mu je bilo, delal je kot uslužbenec v kinu in dejal je, čakaj, saksofon mi igra eno zelo zanimivo. To je bil George Michael in nastala je tale.

Cuts like a knife. Včasih življenje res reže kot nož. Včasih pa te mora najprej malo obrusiti, preden zasiješ. In Bryan Adams je vedel, da do uspeha ne prideš čez noč. Ko se je leta 83 rodila tale pesem in istoimenski album, je začel dokazovati, da se vztrajnost lahko izplača. Če pa malo prevrtim nazaj, pri 16 je pustil šolo in dejal, glasbenik bom. Ni šlo enostavno, vmes je še malo pomival posodo. Ja, takšna je pač pot, vztrajnost se na koncu izplača.

0: Ugodne cene in velika izbira nakita.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Dunaju se je včeraj odvil protest proti prepovedi nošenja burk v šolah. Prepoved za dekleta, mlajša od 14 let, je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih dveh dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved zakrivanja obraza v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, v njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno tudi rahlo deževalo. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 13, Ljubljana, Maribor.

0: Semič, Straža, Celje, Lendava, Kidričevo 14, Nova Gorica 19 in pa Izola 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Krajši zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in razcepom Kozarje. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Radar Črn Twingo je na cesti Celje Laška v Košnici na avtobusni postaji in pa policijska kontrola je v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod ustavljajo proti Črnučam. Srečno pot. Radio.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Sobota se preveša v popoldan. Pri nekaterih je kosilo že bilo, drugi ga imate ravno kar. Eni še kuhate, nekdo je ravno iz trgovine, nekdo šele išče parkirišče v mestu, tretji pa je na kavici in se mu nikamor ne muti. Važno je, da smo skupaj. Radio 180 in dvig temperature v novo uro začenjamo s tole pesmijo. Penso con sueño para si.

0: Vikend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1, 80.
2: Risanke, se spomnite 19. ure, zajčkov, ščetkanje zob, pa smuk v posteljo. Ampak odkje so sploh prihajale risanke? Če pogledamo, a je to, pa palčka smuka, oboje iz Češke. Če belica Maja je bila iz Nemčije, iz Poljske, medvedek uhec, pa lolek in bolek. Potem imamo Američane, Pink Panther, Popaj, Pončo Toro, pa modri dirkač. Naši južni sosedje so imeli profesorja Baltazarja, mi Slovenci smo imeli pa Bojana in vsi so bili zmagovalci.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno tudi rahlo deževalo. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 13, Ljubljana, Maribor, Semič, Straža, Celje, Lendava, Kidričevo 14, Nova Gorica 19 in pa Izola 21 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Pozor, popolna zapora zaradi previsokega tovornega vozila je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Lučica, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo. Zaradi predmeta na vozišču je zaprt vozni pas na cesti Izola Koper pred priključkom Koper Center. Zastoje so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica in pa popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Mariboru na križišču Cankareve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Radar Siv Kedi je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji. Srečno, varno in previdno.
10: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pred nami je vojak, ki je dobil ime po bizonu. Zakaj? Baje je njegov videz podoben kožuhu ali pa zato, ker se je boril kot bizon. Zgodovina še danes nima popolnoma jasnega odgovora, mi pa imamo jasno kot črno na belem Buffalo Soldier Bob Marley.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti. Boy.

Sabrina Salerno, še vedno postavna gospa, aktivna in aktualna, predvsem na italijanski televiziji, ampak tole je bilo vroče, vroče. Predvsem fantje vedno znamo, to sega v študentska leta, omenjati video spot, ko je nekaj proti koncu ušlo iz gornjega dela bikinija.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani. Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji meja odpovedale zapore, posledično je 11 vagonov žita zgrmelo v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tiri v 2 mesecih, potem ko sta avgusta čelno trčila potniški in tovorni vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Gostje lokalov pa imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesli več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si krajo opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Jutri se bo zjasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Poglejmo temperature, v tem trenutku v Kočevju 13, Maribor, Žužemberk, Metlika, Lendava in Ruše 14, v Radovljici in Ljubljani 15 stopinj, Nova Gorica 20, v Izoli pa 21.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav tudi na ceste v popoldne.

0: jutranjih urah vam bom družbo na cestah delala Desire. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Zastoj je na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice, nastajajo zastoji. Karkoli novega z cest mi sporočajte na nič 80 22 55. Pa srečno vožnjo.
1: Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
3: Brez 80-ih mi živeti ni pravi, ampak dame in gospodje, zaklenite denarnice, zavarujte srce in držite distanco. Michael Jackson je tudi sam živel v svetu, kjer je bilo včasih težko ločiti iskreno naklonjenost od obsedenosti. Tole uro poganja Diana.

Bruce Springsteen prihaja na naš glasbeni oder s pesmijo, ki je bila leta 1984 vse prej kot vesela domoljubna himna. Takrat je imela ameriška vlada tudi napačno kmetijsko politiko in odkupili so ves presežek mleka v državi in pazi, predelali ga v tako imenovani še danes velja vladni sir. Ogromne količine tega sira so kasneje kopičili v podzemnih jamah in nekdanjih rovih rudnika v zvezni državi Missouri. Se pravi, ni bila kritika odveč.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Dobar dan, danes bo oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja, tudi drugod bo lahko rahlo rosilo. Jutri se bo zjasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Poglejmo temperature v tem trenutku: v Kočevju 13, Maribor, Žužemberk, Metlika, Lendava in Ruše 14, v Radovljici in Ljubljani 15 stopinj, Nova Gorica 20, v Izoli pa 21.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav na sobotne ceste, kjer promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, imamo le eno oviro in sicer zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo. Bodite previdni še na Gorenjski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na cesti oviran promet na uvozu Vodice proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radio.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je 10:30 večer. Ne, toliko je zdaj na Japonskem, kjer je sonce že zelo zgodaj pokukalo na plano. Ja, gremo tja.

0: Živimo.
1: Vikend poln nostalgije vam pričara Simon Klampfer
2: na Radio 1 80.
3: Ki je bil nekoč tudi Cici Ban. Se ga spomnite, v zgornjem desnem kotu je pisalo List za najmlajše. In leto 87 je revijo postavilo v njeno zlato obdobje. Kot vemo, vsebovala je kratke zgodbe, pesmi, uganke, ilustracije. V bistvu je bila namenjena zabavi in seveda izobraževanju nas mladih takrat Cici Banov in Cici Bank. In to so zdaj lepi spomini. Zagotovo je kje na podstrehi v kakšni škatli še cel kup teh. Dajmo malo pobrskati.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Nadstrešek.
4: Matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Nadstrešek za teraso. M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro

0: takoj na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio 1, 80. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi na ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Kreml naj bi najprej dobavil 300 tisoč ton dizla, na to še veliko več, a strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primankuje že na domač. Trgu. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid privarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Še danes nekaj oblakov, jutri pa se ponovno zjasni. Jutri zjutraj bo dopoldne malce megleno, potem pa nekaj sončka. V tem trenutku temperature Slovenske Konjice, Dolenjske Toplice, Brežice in Metlika 14, Ljubljana, Maribor, Litija in Šentjur 15. V Slovenj Gradcu jih imamo 16, v Izoli, Novi Gorici pa 21 stopinj.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: En lep dober dan voščim na sobotne ceste. Promet je oviran na gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti v smeri Ljubljane na obvozu Vodice in pa zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo. Sicer pa nekaj zastoja, občasno samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam zaradi del. Previdno in strpno. Srečno!
6: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Sobota je v lepo razgretem popodnevu, 80-a so z nami in mi poganjamo novo uro. Tukaj so Survivor, Mike Oldfield in še en dedec, Matthew Wilder.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Ti nam svoj hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Super teden je za nami. Cel kup vas smo nagradili s paketom oranžine. Ne samo pijača, tudi nahrbtnik, USB polnilec in logično dežnik za tele nestanovitne dni. In obstajajo okusi, ki jih preprosto prepoznate. Oranžina je ena izmed njih. Sočna aroma pomaranče, osvežilna, blaga gaziranost in značilna steklenica desetletja jo že dela posebno. Torej, za druženje, odmor ali trenutek samo zase. Oranžina.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 180 in Oranžina.
1: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
0: Oranžina.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči, mater, jaz bi jo tudi
13: sam... Julči, pica da te kap.
12: A ja, pica, Julči?
13: Ja, čaja.
14: Pica da te kap.
12: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
15: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
16: Še danes nekaj oblakov, jutri pa se ponovno zjasni. Jutri zjutraj bo dopoldne malce megleno, potem pa nekaj sončka. V tem trenutku temperature Slovenske Konjice, Dolenjske Toplice, Brežice in Metlika 14, Ljubljana, Maribor, Litija in Šentjur 15, v Slovenjgradcu jih imamo 16, v Izoli, Novi Gorici pa 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dobar dan na ceste, da le ni vse tako mirno, je poskrbel kolesar na avtocesti, primorski avtocesti. Vozi se v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. Pozor, ponavljam, kolesar na primorski avtocesti, bodite previdni, vozi se v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko. Še vedno je zaprt počasen pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Krteljevo. Vozite previdno in če opazite karkoli, nič 80, 22, 55.

0: 80-ih.
1: Najbolje je, kadar vse ostane v družini. Najprej so bile tri, kasneje štiri. Začele so na cerkvenem koru, potem pa udarile.

0: Trend.
1: Najboljša glasba.
0: In Simon Klaunfer.
1: Na Radiu 1. 80.
2: Spontanost v situaciji je sila zanimiva stvar. Zgodba je sledeča. Na letalu je pozabil svoja običajna očala z dioptrijo in na odru je želel pač neko zmedenost malo prikriti, zato si je na nos poveznil sončna očala, črna. Mediji in oboževalci so bili nad tem njegovim skrivnostnim mračnim videzom tako navdušeni, da si je kasneje rekel, do konca karijere jih ne snamem. Govorimo o Roju Orbisonu, ki je res, da vedno trdno pribit stav na odru, mnogi so rekli, se je čisto slep, pa se zato ne premika, ampak ne. On je vedno dejal, čakajte, jaz igram za vas, ne plešem.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred štirimi nedeljskimi referendumi velja volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela 3 prijave. Pri 8 ni prišlo do kršitve, 2 še preverjajo. Volilni molk je začel veljati o polnoči in traja do jutri, do zaprtja volišč ob 19. uri. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin pa se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do leta 2031, je velika, ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še na bencinske črpalke, kjer v torek najverjetneje sledi manjša pocenitev goriv. Po ocenah časnika Finance naj bi se liter bencina pocenil za okrog pol centa, dizel in kurilno olje pa ne bi bila cenejša za manj kot pol centa na liter. Pocenitev bi sledila kljub zvišanju cen nafte na svetovnih trgih ta teden.
11: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Lahko bi bilo nedeljsko vreme in bi počivali, pa je sobotno. V nedeljo pa se bo prikazalo sonce. Zjutraj mogoče nekaj megle, potem pa lepo sončno nedeljo. V tem trenutku pa sledeče temperature: Maribor, Vinica, Beltinci in Slovenska Bistrica 14, po 15 jih imajo v Šentjerneju, Lesce, Vransko, Grosuplje in Ljubljana, Slovenj Gradec 16, Izola 21, Nova Gorica pa še prijetnih 22 stopinj.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: In lep dober dan na ceste. Vse se je zbistrilo, ni več kolesarjev in ni več vozil nasproti vozečih vozil. Poskrbite, da tak mir tudi ostane skozi celotno sobotno popovdne. Občasno so zastoji na cesti Izola-Strunjan zaradi del v obe smeri, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno!

0: bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si
4: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
5: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
10: Lahko bi bilo nedeljsko vreme in bi počivali, pa je sobotno. V nedeljo pa se bo prikazalo sonce. Zjutraj mogoče nekaj megle, potem pa lepo sončno nedeljo. V tem trenutku pa sledeče temperature Maribor, Vinica, Beltinci in Slovenska Bistrica 14. Po 15 jih imajo v Šentjerneju, Lesce, Vransko, Grosuplje in Ljubljana, Slovenjgradec 16, Izola 21, Nova Gorica pa še prijetnih 22 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Radio 1. 80.
14: Super časi, super glasba.
15: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splavni zdravstvena storitev ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo med tem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname medtem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 potresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešenih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi Panamski prekop pa poteka nemoteno.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Zvečer in po noči bo ponekod rahlo rosilo, v nedeljo pa se bo zjasnilo. Po nižinah bo dopoldne megleno. Trenutne temperature: Slovenska Bistrica, Črnomelj, Maribor in Kočevje 14, v Šoštanju 15, Ljubljana in Slovenj Gradec 16 stopinj, Ankaran 20, Nova Gorica pa 21.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav na ceste. Počilo je na mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na uvozu z Rkovci proti Dragočovi. Previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo še, kje so radarska in policijska kontrola. Radar v Košnici pri Celju, na avtobusni postaji smer Celje. Tam vas čaka črn Berlingo. Radar tudi na razcepu Kozarje pod nadvozom smer Rudnik. Omejitev je tam 80 km na uro. In pa še ena policijska kontrola oziroma patrulja. Bila je na preži na štajerski avtocesti A1, za nazadnje opažena na uvozu Šempeter smer Celje. Previdno in če opazite še kaj, nič 80, 22, 55, brezplačna je.
1: Radio.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Zvečer in po noči bo ponekod rahlo rosilo, v nedeljo pa se bo zjasnilo. Po nižinah bo dopoldne megleno. Trenutne temperature: Slovenska Bistrica, Črnomelj, Maribor in Kočevje 14, v Šoštanju 15, Ljubljana in Slovenjgradec 16 stopinj, Ankaran 20, Nova Gorica pa 21.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še zadnjič danes lepo zdrav na mirne sobotne ceste, večjih posebnosti ni. Opozarjamo še enkrat na prometno nesrečo na mariborski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na uvozu z Rkovci proti Dragučovi. Ena radarska kontrola opažena v Košnici pri Celju na avtobusni postaji smer Celje v Črnem Brlingotu. Naj sobotna noč mine mirno na cestah, jutri zjutraj pa ponovno naslišanje v prometnih informacijah. Srečno!

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: A je že dve, k Prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna ma...
5: Več na ilirika.si.
6: A je že dve, k Prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
7: Nadstrešek za avtomobil.

0: tak na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Začenja se
3: Partij 80.
2: Zagrni zavese.
3: Umakni stol.
2: In spremeni svojo dnevno sobo
3: v plesišč.
2: Partij 80.
4: Samo na Radio 1.
2: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radio 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Zlatarstvo Moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Moči.
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Oh!
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše,

0: servisih Petrol.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Zagrli zavese.
6: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo.
8: V plesišče.
9: Parti 80.
10: Vsak petek in soboto.
11: Med 6 in 9 zvečer.
12: Samo

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbiti.
5: Balm.si in ga preizkusi.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C1.

0: Kaj z denarjem počnemo to, kar počnemo? Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje? Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Na vrsti je
4: Parti 80.
5: Na toči si bankos.
6: Štokola.
7: Ali džus vod.
8: In predi ples.
9: Na Parti 80.
10: Samo na Radio 1.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k Prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
6: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si. Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
10: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
11: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
13: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
17: Čistilne naprave minus deževnica .si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Za naš parti.
7: Ne potrebuješ dekolteja.
0: Popolnega make-upa in želi frizur.
12: Lahko prideš tudi v pižami.
16: Parti 80.
4: Vsak videk in soboto.
3: Med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši Parti hiti.

0: Nučeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Čas je za
12: Party 80.
13: Zagrni zavese.
14: Umakni stol.
15: In spremeni svojo dnevno sobo
16: v plesišče.
17: Party 80.
18: Samo na Radio 1.
19: 80.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
6: Na parti 80-ih.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Če tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: samo še na tržnico skočim, Hruške. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.